0: Ndërnisht një double play, pusmet e Alex Warren, se pusetuame na Ordinary. Fes në objave në nësidmi februari, vilje ditë vajeset i pita të gudin ata veshe në even single në guvjot tur së të diski album You'll Be Alright Kid Chapter 2. Pisna të se pritë vëri vë në guvjot gullem me ju narodën probi fosove në gullem uspeh postig në vë Velika Britanija vë martë 2020 i pita të siska që i në mesto të mbroj edhe në britanski o top 40 i besha ta më vkup në 13 nedalin në vërvot së toa Alex Warren postavi rekord kako amerikanski solo i zveduvar së najgolem prestin në britanski o broj edhe Ordinary bishë proglasena i za najgolem hit vë Velika Britanija vë 2025-ta godina. Pisnëta vojëtë në bishë oficialno proglasena za Song of the Summer za 2025-ta godina. Vë denisht një double play go slushame vë prodolženje sonnova ta pesna.
1: Double play.
2: Double play.
1: Na Antena 5.